mwenye mudi meofuruo mana acho ya acho dika muna ya bo mwechara esemoku nka ka otu onyu bua ehinjola nka ka na ekuo osi na mwenye ya dime na ya malitere chowa mwanyi ya chowa dika ya na ya bo mwechara esemoku mwanyi efuo na ya mama obafuru dia mawakwanu dia bafuru ya na ya manke omere mebehe ana kububua na dedanyi kubara akanachi state rivers owe pulaka onihe metotarano ya buntuli akeli mulo nke party APC makezo kwa governor na state rivers asina fubara ewe pulaka si okum na akamade yamba agame soziku unu unu gawano ndi APC unu gawano ndi APC nka kamna humbua na yaba kukwa kuko nke na fiono na state ekiti o maka ntuli aka eli mulo maka ndi choro no izokwa ebe onye ulo nzuko miwu na ekiti ana akowa na mwa fayo she ugbua abrula onye meriri no onye buburu osoto onye nkwuoku ulo nzuko no gegaraga buku onye ka no nu noche ugbua mwa fayo she emeriela ya mwa ya mwoke o emeriele ya ya kane rukwa maka o enezie agara ma azo okwa maka ebu prime minister nke ndi mba Israel onye na-ekwu nke a obu de danye Trump Donald Trump onye isi ala nke mba America nke a ka o na-ekwu ugbu a

Akana kuwabua State Riverside Seminary Life Bara amapula kubwa na iwepula akukwa ya ujiazo kwa onye akana kuwabua State na pati APC nki State ya hon. Fubara abu onye kumaroko anakukuzi abu nkaonruti nina kana mweste mani kuo na waga kwado onye wabula abu onye miririni ibu onye geja kwa tahazo kwa akana kuwabua State. Onye Governor State Riverside onye nirone kuo na yabu State Riverside biribu karia mmadu wabula ingwe na State ya hon. Maneku mpwa dikarisia oge dika ubua na uko sirike mudo idinutu na kwambia katono pokwa nungi karele otuchonko mwonye. Seminala yifubara kelele nde mpado ya makibu nde chura ya majikubi hanile kuru ya nazo mapagide ya kimbe ukurubua mane mesumu bikeo na yabu ntu kwa subi ya na kuisi ya nazo kihamere na bodi ginefu. Oku na mbachi nketu ya bachi likimbe mkutonkwa na mkutonkwa nye nora na kuolise na yabu State ya hon. Napotage na omage inyo na ime. Fubaru ubua na imisi nde pati ya ubike kahanwike kusike mahuo na anga gani hu nye nuzigare mameka State ya hakurusi nike.

0: Naham na nawa namwanso.
1: Amen.
0: Mwama nko sepulowa gwaputra Maria.
1: Owe turi meseni genke mwanso.
0: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria jaso, nienke chuku, ya braibu nja ilo, kita manogo mwanya amen.
0: Ne odibu wani nko sepulowa.
1: Korele mkisiku.
0: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria jaso, nienke chuku, ya braibu nja ilo, kita manogo
0: Okwe mera home.
1: Obinyera ye.
0: Ekenege Maria, Egypt na gracia, osebulo wa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria jaso, nienke chuku, yobla mudenja iyo, kita manogo mwanyamen.
0: Yobla nya iyo, o nienke chuku dianso.
1: Kwa

Eu, gini meno wacho gini hioma. Nsiko si ya nukupu mnogo biyamaka nubi epiam. Bogiti ya nubi, bogiti ya nubi, bogiti ya nubi guli hena kwelu nana. Kuo kweni hiome reja bogiti ya nubi, kwa digo nye kuruna. Ngwere sinanawe wedie nonye sibuwe yebuwe, kama na uwe nye seba yozuna. Onage wute mna kwa buru Jesus Christ nelobe, ni ino buru riozo kwa mna balatone ya gebili na omu. Nke kacha mnjopu ndonu amu. Bali ili ya buruburu. Sini ya jina nga huo kahano. Mwanyi ndeno ni mwobudu.